mu ngi ci alquran limuy téré lepp lam ci tekkoo mu ngi ci alquran serigne bi ne irsadan liman fahim